dafa di yalla kenn mënul xëcc ak mom buy ñoo du taggo buy jël du taggo mu ciam mbay ciago fatima woni grimak mak ma sa politique geej bëkkri armiyat ma grim armiyat ma mëng ko ba aram sala